0: أمرت أن أس
1: وأمرت
0: وأمرت أن
1: توني pendek وأمرت أن
0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كانوا يعملون.
1: نعم، جزاك الله خيرا فيك. وقوات السكون
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Om Abdillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ayat 21 sampai 29.
2: Ayat apa, Ustaz?
1: Surah Fustilat. Halaman 479. Fustilat, halaman 479. Ayat 21 sampai 29.
2: Ayat
1: 21. Iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu li jurudihim lima syahid